ejigu. So obi kura wadie mu anɛ saa ensa no a ekura wadie no mu spiritual word isu osoro nkrante etwa saa asem no mu etwa saa die no mu awadie ntɔ so sika sem koyie emfa ma wo die eye ba yankopon fa no mu anopɛ yi wo die ye adwuma sem a wonfa no mu anopɛ yi wo die eye aban ma ne yankopon twetwa mfa nye wo wo die eye akwantu a nevi sɛ kwa yankopon enom na onfa bi ente mfa ma wo because eye steka bi keke ani ade fem fam passport tum dia ma wo nti wo die ye akwantu sem a ani ade bibia kato anuma broni fa passport wana wo reject wa ene ye ma wo that travel anointing na ento so simple wo di application koto embassy yamfa visa no